0: te amo e nada mais.
1: Muita música, e interatividade. Tá na Blau? Tá legal.